yeah. Aparecer com ele. Se obi tie mu na sesa ne nyom na meto no Ewurde nkuma no Ewurde nkuma no Ewurde nkuma wa wade mu Ewurde nkuma wa juma semu wa juma sem ye ye wa wa sem ye ye wusuku sem ye ye ye de ye de ye de